Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare

0: tudi to slišimo jutri. Zato se mi dva matja tako dobro razumeva, ker sva ista višina. Zdaj vem, zdaj je jasno.
1: Iz oči v oči.
2: Ti imaš nekaj 2 cm više od mene in to me nikoli ne more. Jaz nisem mogel spati.
0: Matja, dobro jutro.